0: Limfjordslager.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
2: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out a window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made a life out of reading people's faces and knowing what their cards were by the way they held their eyes. And if you don't mind me saying, I can see you out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice.

0: I morgen er der søndags sommershow på Koldby Stadion med Lotte Risholdt og Bodega Due. Koncerterne starter kl. 15, og salgsbodene åbner kl. 14.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

0: Husk, i morgen er der søndags sommershow på Koldby Stadion med Lotte Risholdt og Bodega Due. Koncerterne starter kl. 15, og salgsboderne åbner kl. 14.
1: Limfjordslager

0: fra alt det tøse fjant.
1: Men på tredje sal derhjemme lød nu modersmilde stemme.

Musik fra Consecration her fra Heidi Hauge og Dancing the Night Away. Peter Terberg, han er klar om et øjeblik med Annalena fra Cartagena, for så er de Otis B. Redding og Sitting on the Dock of the Bay.

Svenske Corona var det her fra 1991, hvor vi lytte til Fanget op ind af stormvind. Lige om lidt, så skal vi lytte til Frank Sinatra og My Kind of Town. Det er efter, vi har fat i The Bellamy Brothers. De er her lige nu og her med You'll Never Be Sorry.